0: actually ka gambon dong Lilian wi jamo kan kong melo ke der wak pim pim poi ma tek Lilian
1: yes ke kala wi radio ko ni war mar wa ta ta ha want to go med wi tu wa kom nya ha metia meta git ya pian nya har kyan wan hunge no ya jo ko che so wandu po tu med wi tu ko nen ko ne ya nya ni ater ya nya ni nya ni mo ko da mer bollo no po ya ke ni ya nyo wor ke bollo no ya ke ni wan ko nen ka nyo agira beratie wan jo mi runa git ko nen unu kan tin wanu du kubudul tu wano
0: winjal dia yela petio ti mamando gu chen monu ke tu wadong pio pio

Eno akahimba karunji bamwita Nantuka. Ava mwana mulezi bamwita Shiba Karunji. Akawala kano yazala wali musaidi ya Kampala. Na ila ina akahimba karunji. Anina kaimba kanunji ate nyingi indala. Muli mutia eyo muli balunji. Mwebale nyomo, mwebale yendala, mwebale kuhurira radio ziri dakika ana mo mwenda ya semba muda msawemu ya kaongezi. Abakazi na abasajja mwena mtumize nyo atenze nkwagala nyo. Singa goli kuulira radio ko kaungizi yeyo eno ngamba best friend ni wange.